0: känt mig lite trött. Man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

en kall dricka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: Danmark är vi inte så bra att åka på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

En runda minigolf på en camping. Och långa ljusa sommarkvällar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: på att hitta det.
1: De otroliga trynen.
0: Ja. För de luktade sex.
2: Jaha. Ja, det är samma som i Göteborg när vi känner räkdoften.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Lee, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt

0: andetag.
1: Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt som börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Värmeböljan i USA har krävt många dödsoffer under de senaste dagarna. I New Jersey har minst 19 personer dött av hettan och det är främst inomhus. Efter värmen drog stormar och åskoväder in som orsakade strömavbrott. Uppemot 1,2 miljoner abonnenter var helt eller tidvis utan ström i delar av centrala, östra och södra USA igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: God morgon, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan har passerat 6, då är det jag som heter Elin som tar över den här studion och ger dig en morgon fylld av svensk sommar. Vi ska i vanlig ordning ta en titt i kalendern alldeles strax, och så blir det mer av den svenska sommaren att kickstart vakna till. Välkommen hit denna måndag den 6 juli.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Skvallret just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på? God morgon, 20:06 i klockan. Vi tar en titt i kalendern för den 6 juli. Och jag ser att det är internationella kyssdagen, World Kiss Day, som uppmärksammar kyssens betydelse. Va? Passa på och kyss alla du kan idag, allt vad du har. Med samtycke förstås, väldigt viktigt att komma ihåg. Dagens namnsdagsbarn heter Esaias och Jessica. Och i Finland firar man faktiskt diktens och sommarens fint, tycker jag. I födelsedagskalendern, lyssna på det här. Sylvester Stallone fyller 80 år idag. Wow, stort grattis till denna legendar. Födelsedagen delar han bland annat med rapparen 50 Cent som blir något i 51 år idag. God morgon, Mix Megapol bjuder nu på slag.

0: Ny musik i Mix Megapol från Klara Almström, Bli som min mamma. Klockan har blivit 6:30 den här måndagsmorgonen. Jag som heter Elin släpper fram nyheterna.
1: Här är senaste nytt som börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Värmeböljan i USA har krävt många dödsoffer under de senaste dagarna. I New Jersey har minst 19 personer dött av hettan och det är främst inomhus. Efter värmen drog stormar och åskoväder in som orsakade strömavbrott. Uppemot 1,2 miljoner abonnenter var helt eller tidvis utan ström i delar av centrala, östra och södra USA igår. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Klart i söder och mulet i norr, ja, så kan man enklast sammanfatta dagens väder. Vi har temperaturer och sol i de södra delarna av landet upp emot 20 grader. Men sen norrut där blir det 10-18 grader och en massa regn. Upp över mellersta Norrland är det stora regnmängder. Gott om sol alltså söderut, men även risk för åskskurar i Östergötland. Så ser det ut på dagens väder. Kanske inte det supersomrigaste, men då är det ju tur att vi på Mix Megapol Sommar ger dig den svenska sommaren i musik. Vi spelar 100% musik på svenska. God morgon, Elin heter jag. Klockan har passerat 6:30.

0: Det är måndag den 6 juli. Elaine heter jag, finns som sällskap under sommarmånaderna här tillsammans med dig. I vanliga fall är jag en del av det härliga morgongänget här på Mix Megapol med Gry Forssell, Nyhets Jonas, Halvtids Erik och den gulliga dansken. De kommer tillbaka och gör mig sällskap den 3 augusti. Tills dess, ja, då får ni klara er med bara mig. Stanna kvar hela morgonen i Mix Megapol. Vi har mycket på gång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

misstag. Vissa misstag kan kosta dig mer än andra, vill jag bara påpeka. Vi har ju ett sommarvalv i Mix Megapol. Missar du att anmäla dig till det, ja då kostar det misstaget dig 503 840 kronor, för det är vad som finns i potten den här fredagen. Nu på fredag ringer vinnarambassadören. Har du då koll på summan när vi ringer, så blir det vinsten din. För att bli uppringd måste du anmäla dig, och det är det misstaget du missar. SMSa VIN till 72104 om du är 18 eller äldre. Kostar 19 spänn, och sen skriver du ner den här siffran så du inte blir nervös och glömmer bort den. 503 840 kronor. Inte en illa liten.

0: Klockan har blivit 7 den här måndagsmorgonen. Du lyssnar på Mix Megapol. Elin på plats i studion, så också nyhetsredaktionen.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Anhöriga är underrättade. Flera personer ska ha bråkat både inomhus och utomhus i Sofielund i Malmö igår kväll. De ska ha använt tillhyggen. Två personer har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, den här härliga kallfronten som vi haft under söndagen, den stannar nu även under måndagen här. Och framför allt över mellersta Norrland så kommer det bli fortsatt stora regnmängder. Längre söderut, ja, där får vi ganska gott om sol och mest uppehåll. Men södra Götaland får regn på eftermiddagen och i Östergötland kommer även en del åskskurar. Ja, vi får hålla sommarkänslan inne här i Mix Megapol istället. Om du stänger ögonen och lyssnar på all härlig svensk musik så kanske det känns som sommar.

0: 10:07, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. När klockan blir 9 här, då ska vi ju tävla. Det finns så många ljud som hör sommaren till och man fixar med en hel del. Claes Olsson kommer ge bort presentkort på 1 000 kronor till den som vet vilken dagens sommarfixljud är. Det är ju nämligen på Claes Olsson du kan köpa allt till ditt sommarfix. Vi gör det här efter klockan 9, stanna kvar. Det är en riktig favorit här på morgnarna. Nu ny musik då. Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Om du fick välja vem som skulle sjunga på ditt bröllop, vem skulle du välja då? Helt fritt alltså. Ja, Taylor Swift och Travis Kelce, de hade ju den här möjligheten när de gifte sig i helgen i Madison Square Garden. Detta bröllop som sägs vara det största på årtionden. Vilka valde de då? Jo, men de drog till med Paul McCartney och Stevie Nicks från Fleetwood Mac. Inte dåligt. Paul McCartney ska ha sjungit Beatles-hitten I Want to Hold Your Hand, medan Stevie Nicks istället sjöng intimt paret. Det är oklart vilken låt hon spelade dock. Vigdes? Ja, men det gjordes de inte heller av vem som helst, utan av komikern och skådespelaren Adam Sandler. Vi säger väl då stort grattis till de nygifta Taylor Swift och Travis Kelce från oss på Mix Megapol. Leve kärlek!

0: En otroligt fin tolkning från Bianca Ingrosso utav Blomstertid. Du hör den i Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elaine och säger just god morgon när klockan är 7:30 och det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Anhöriga är underrättade. Flera personer ska ha bråkat både inomhus och utomhus i Sofielund i Malmö igår kväll. De ska ha använt tillhyggen. Två personer har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Norge vann med 2-1 mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Erling Haaland gjorde båda målen och efter den historiska segern mot Brasilien firade 100 000 personer på gatorna i Oslo i natt. Och England vann i åttondelsfinalen mot Mexiko och matchen slutade 3-2 till England. De möter Norge i kvartsfinalen på lördag.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det var ju en tråkig kall från som låg över Sverige igår och den kommer stanna kvar även under måndagen. I alla fall upp över mellersta Norrland, där blir det fortsatt stort och mycket regn ska jag säga. Längre söderut kan vi gratulera oss själva för där väntas gott om sol och mest uppehåll. Däremot södra Götaland och Östergötland kan få regn under eftermiddagen med risk för åska. Temperaturerna mitt på dagen mellan 10 grader i mellersta Norrland upp till 20 grader i södra Sverige. Elaine heter jag som säger god morgon från Mix Megapol-studion när klockan passerat 8.

Pojken kallar han sig när han gör musik. Den bästa tiden väntar på dig. Han heter egentligen Adam och kommer från Borås. Härlig kille, härlig låt. Ny musik i mitt megafon. Från ny musik till en odödlig klassiker. Här är Tommy Nilsson och en dag. God morgon.

varm som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

Elin på plats i Mix Megapols studio. Det är ju svensk sommar på Mix Megapol. Det betyder att alla sjunger på svenska hela sommaren för att bevara och förstärka sommarkänslan i Sverige. Man känner liksom igen låtarna, kan sjunga med bättre och blir allmänt lycklig. De passar extra bra ihop med sol. På mixmegapol.se kan du dessutom läsa om alla härliga tävlingar vi har här under sommaren. Man kan vinna en middag från Kronfågel genom att bjuda in någon på middag via oss på Mix Megapol. Man kan utsätta förmiddagsprogramledaren för ett litet quiz i geografi. Och då kan man vinna drivmedel från Prim. Och så kan man ju då hos mig här om ungefär en timme tävla i sommarfix-ljudet. Om man bra på att känna igen vilket ljud det är som låter, ja, då kan man vinna presentkort från Clas Ohlson till sitt sommarfix. Läs mer om alla tävlingar på mixmegapol.se. Det är så härligt med sommar i Mix Megapol.

0: fyller faktiskt 60 år i år. Det här vet jag att hon ska fira på något alldeles speciellt sätt. Det kommer vi säkert prata mer om i höst när det närmar sig 60-årsdagen för Carola. Vi fortsätter spela alla de bästa låtarna på svenska i Mix Megapol Svensk Sommar. Och så fortsätter vi den här morgonen tillsammans, du och jag. Klockan närmar sig 8.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.
1: Jag heter Elaine och önskar dig en god måndagsmorgon. Det är den 6 juli. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 8, så här är det dags för nyheter.
2: Här är senaste nytt som börjar med att två män har förts till sjukhus med ambulans efter ett bråk i två åker utanför Varberg. En av dem ska ha blivit slagen med ett tillhygge och en annan ska ha blivit misshandlad på något annat sätt. Skadeläget är oklart och det är oklart om någon är misstänkt. I Uppsala har en man i 20-årsåldern skjutits till döds och under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Anhöriga är underrättade. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Och det larmas om tiotals skogsbränder i Frankrike. Det har utfärdats brandvarningar i flera av landets södra departement. Och över 2000 brandmän jobbar med att släcka bränderna. I Portugal har flera personer också skadats i skogsbränder. Och i Spanien kämpar brandmän mot en skogsbrand nära turistmålet Costa Brava. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, för dig som bor i norr har jag inte muntra väderleksrapporter. Tyvärr, där kommer det att fortsätta regna ganska mycket under dagen idag också. Men längre söderut, ja, där blir det lite gladare. Sol och mest uppehåll, uppemot 20 grader dessutom. Södra Götaland och Östergötland, ni väntar regn här under måndags eftermiddagen. Och under några timmar är det även risk för åskskurar. Tråkigt, men sant. Det är helt enkelt södra Sverige som gäller för sol den här måndagen. Klockan har passerat 8. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk.

Sommar på Mix Megapol. Det är liksom förknippat med sommar för mig nu. Jag har befunnit mig i den här sommarstudion så många somrar. Att en svensk sommar utan bara musik på svenska, det finns liksom inte för mig längre. Glöm inte bort, hörni, det är kyssdagen idag. Kyss varandra och var lyckliga. Ja, glöm inte samtycket bara. Jag känner

0: I helgen släppte ju Madonna nytt album. Väldigt efterlängtat av många fans. Det smög sig dock in ett litet förvirrat problem här. Madonna har ju nämligen då i en av sina låtar samplat en Army of Lovers-låt. Det är ju jätteroligt. Däremot hade man då istället uppgett Magnus Uggla som låtskrivare på den här låten. Vilket gjorde både svenska fans och Magnus Uggla själv väldigt förvirrad. Han har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Han har aldrig sexrappat på franska i sitt liv, vad jag vet, säger Alexander Bard till Aftonbladet, som däremot ju är en av låtskrivarna. Magnus Uggla själv säger att det hade ju varit som en dröm om man hade fått vara med och skriva en Madonna-låt. Men det är absolut inte han, alltså då har vi rätt ut det. Ja, herregud, det är kul dock att Madonna är tillbaka. Det nya albumet blows up the internet, som man säger. Här är Ulf Lundell, och blir det mer sommar än så här? Nej, jag tror inte det. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Klockan är 7:15.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

0: Ny musik i Mix Megapol från fina Kerstin Ljungström. Saltvatten, som handlar om hennes värsta sommar någonsin, har hon berättat. Tråkigt på en så käck bit. Det är svensk sommar i Mix Megapol och klockan närmar sig 8:30 den här måndagsmorgonen. Stanna gärna kvar och häng med hela morgonen.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.
1: Elaine heter jag som säger god morgon från Mix Megapols sommarmorgonstudio. Kul att du är med den här 6 juli och måndag. 8:30 är klockan så du ska få nyheter nu.
2: Här är senaste nytt som börjar med att två män har förts till sjukhus med ambulans efter ett bråk i två åker utanför Varberg. En av dem ska ha blivit slagen med ett tillhygge och en annan ska ha blivit misshandlad på något annat sätt. Skadeläget är oklart och det är oklart om någon är misstänkt. I Uppsala har en man i 20-årsåldern skjutits till döds och under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Anhöriga är underrättade. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Och det larmas om tiotals skogsbränder i Frankrike. Det har utfärdats brandvarningar i flera av landets södra departement. Och över 2000 brandmän jobbar med att släcka bränderna. I Portugal har flera personer också skadats i skogsbränder. Och i Spanien kämpar brandmän mot en skogsbrand nära turistmålet Costa Brava. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Norge vann med 2-1 mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Erling Haaland gjorde båda målen och efter den historiska segern mot Brasilien firade 100 000 personer på gatorna i Oslo i natt. Och England vann i åttondelsfinalen mot Mexiko och matchen slutade 3-2 till England. De möter Norge i kvartsfinalen på lördag.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sol i söder och mulet i norr. Ja, så ser det ut när jag kollar på väderkartan. I södra Sverige 12-20 grader och strålande sol, medan man i norra Sverige kommer få leva med 10 grader upp till 18 grader, men en hel del regn. Även södra Götaland och Östergötland kan få några timmar med rejäla åskskurar under eftermiddagen idag. Svensk sommar, ja, så ser den ju ut. Och du lyssnar på Mix Megapol när klockan passerat 8:30.

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

och kärlek. GES gjorde ju som bekant VM-låten år 1994 när Sverige fick sig ett brons i fotbolls-VM. Nu känns det som att det kanske är Norge som har det där året som vi hade 94. Igår så, ja, jag ska inte säga att man utklassade Brasilien, men man slog Brasilien med 2-1 och det var på året att bli 2-0. Eller ska jag säga Norge, eller var det egentligen bara Erling Haaland själv? Hur som helst, nu väntar en kvartsfinal som borde vara en lätt match. Så kanske att det är någon som får sin VM-sommar 94. Det får vi väl undan.

All svensk sommar lyssnar du på. Elaine säger god morgon. Det är måndag och klockan närmar sig 9. Så stanna kvar, topsa öronen och gör dig redo. Efter klockan 9 tävlar vi ju i Hur låter sommarfixet? Vi ska ta reda på vilket sommarfixljud som låter idag. Om du kan det kan du vinna presentkort på Clas Ohlson till ditt sommarfix på 1000 kronor. Så stanna kvar så kör vi det efter klockan 9. God morgon.

Megapol, svensk sommar bjuder på bara musik som sjungs på svenska. Du fick Lars Winnerbäck så här strax innan klockan 9. Stanna kvar för Guds skull, det finns mycket kvar av Mix Megapol både den här morgonen och hela dagen. Jag ska strax tävla med dig i Sommarfix-ljudet och Claes Olsson. Och sen vet jag att när Robin tar över efter klockan 10, då blir det fler tävlingar och ännu härligare sällskap. Så stanna kvar, vi fortsätter strax. Klockan närmar sig 9.

0: God morgon, klockan är 9 slagen nu. Här i Mix Megapol hittar du Elaine som lämnar över till nyheterna. God morgon.
1: Här är senaste nytt. Det brinner i ett hus i Övre Nordmaling sedan tidigt i morse. Enligt inre befäl väntas räddningsarbetet att ta flera timmar. Branden ska ha börjat i en ladugård och spred sig. I södra Frankrike har man utfärdat en röd varning för skogsbrand i 7 departement. Och det här betyder en mycket hög risk. En skogsbrand bröt ut i lördagskväll i regionen Occitanien. Och sedan dess har över 4600 hektar brunnit. Branden är fortfarande inte under kontroll. 700 brandmän och 200 fordon kämpar med släckningsarbetet. Till sist kan jag berätta att det snart är kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen. Och det här beror på flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder enligt regionen. Om nivåerna fortsätter sjunka ytterligare kan planerade operationer behöva skjutas upp. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med blod för livsupprätthållande behandlingar, akuta insatser och krissituationer. Och i värsta fall kan man behöva ställa in operationer, vilket man till varje pris vill undvika. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är ju ett lågtryck som cirkulerar nu här över Sverige, vilket gör att de största delarna av landet så är det regn eller skurar som gäller idag. Längre söderut i landet däremot så kan dagen bjuda på sol varvat med molnen och de enstaka skurarna. Allmänt 15 till 20 grader, men i samband med regnet då 10 till 15 grader. Ja, det är inte en toppen sommardag idag, men här i Mix Megapol fortsätter vi bjuda på sommarkänslor. Staffan Hellström nu i Bilder av dig, sen tävlar vi i sommarfixljudet. God morgon!

0: sommar. Jag heter Elin och gör dig sällskap. Dags har det blivit nu när klockan passerat 8:05 att göra det här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, för det finns ju en massa härliga ljud som hör sommaren till. Och de lyssnar vi på varje morgon. Det är upp till dig att lista ut vilket ljud vi spelar från en sommarfix-grej just idag. Lyckas du med det? Ja, då kan du ju få ett presentkort på Clas Ohlson för 1 000 kronor så att du kan köpa någonting till ditt sommarfix. Är ni redo då för dagens ljud? 020 314 314. Det är numret om du vet vad det här är. Inget sommarbad utan lite uppblåst sällskap. Eller hur? 020 314 314. Det är numret till mig för att gissa på dagens sommarfixljud. God morgon! Här är Miss Lidia.

0: Miss Li i Mix Megapol under just en måndag. Den 6 juli står det i kalendern idag.
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, och jag spelade ju upp ett litet sommarfixljud alldeles strax och kastade sig på telefonen, gjorde Pierre, hallå! Där är du, Pierre, jag måste trycka på knappen också, hej!
3: Hej!
0: Hej! Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du har det bra. Vi tar och lyssnar på ljudet då. Det lät ju så här. Ja, Pierre, vad är din gissning? Vad är sommarfixljudet idag, tror
3: du? En pump som du blåser upp balleksakerna.
0: Ja, men det stämmer ju alldeles utmärkt, Pierre. Grattis!
3: Tack så mycket.
0: Det betyder att du vinner ett presentkort på Clas Ohlson på 1 000 kronor så du kan köpa dig något till ditt sommarfix.
3: Tack.
0: Ja, vad fixar du med i sommar?
3: Ja, det blir nog lite uteplats i sommar.
0: Jag tänkte säga det, du lät händig.
3: Ja, det blir nog uteplatsen där.
0: Ja, då finns det att behöva saker från Clas Ohlson i alla fall.
3: Det finns det absolut.
0: Ja. Pierre, häng kvar där så tar vi lite detaljer. Och ja. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
3: Tack själv.
0: Hej då. Mix Megapol och sommarfixljudet. Det är tillbaka imorgon samma tid här i Mix Megapol.

0: I Mix Megapol, svensk sommar, Elaine heter jag som säger god morgon. 20 minuter efter 9 verkar klockan närma sig här nu denna sommarmorgon. Kul att du är med oss. Vi fortsätter bjuda på det bästa från svensk musik, bland annat med Eldkvarn och så alldeles ny musik från Petra Marklund strax.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: bäst just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

heter Petra Marklund. Hon är med ny musik den här sommaren. Mitt hjärta, en rebell i Mix Megapol svensk sommar. Kul att vi är här. Elaine heter jag, som just satt upp och tittade i alla fall på Norge, Brasilien. Det vart lite sent och även se Englands matchen eftersom att jag jobbar tidigt, va? Jag har förstått att den blev uppskjuten och jag har förstått att England vann. Det känns ju otroligt spännande och som ett mästarmöte verkligen. När

Kraus gjorde den här fina tolkningen av Inget stoppar oss nu. Du hör den i Mix Megapol, svensk sommar. Elin säger god morgon, 20 minuter i 10. Jag finns kvar en stund till, hinner bjuda på ny musik från Ella Tiritiello, en klassiker med Marie Fredriksson och en riktig sjunga med dänga, så häng kvar.

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar från Ella till Ritiello. Ingen annan kommer såra mig nu. Och du ska faktiskt få lite nytt sällskap här nu efter klockan 10. Jag säger hej till Robin.
1: Hej! Semester från semestern.
0: Ja, men verkligen. Du brukar ju vara på eftermiddagarna annars, ja, med Madde.
1: Mm, så är det. Nu rycker jag in för vår kollega Ray som har drabbats av det värsta man kan drabbas av som radioprogramledare. Talförbud.
0: Alltså, det är... Alltså, bryt hellre benet på mig, känner jag. Stackars Ray. Ja, men vad kommer du bjuda på då istället för Ray då?
1: Jättemycket bra svensk musik. Mm. Alla sjunger på svenska. Och så ska jag ge dig chansen att vinna en liten slant på Prime under dagen.
0: Ja, är du bra på geografi?
1: Just, ja, nej.
0: Nej,
1: knappt det.
0: Då finns det vinstchans med andra ord. Robin tar över efter klockan 10. Jag som heter Elaine tackar för idag.

0: Måndag förmiddag på Mix Megapol. Hallå där och välkommen hit. Nu har klockan blivit 10.
1: Här är senaste nytt. En person är gripen efter att en man i 20-årsåldern sköts ihjäl i Uppsala igår kväll. Efter att Norge vann sin åttondelsfinal mot Brasilien firades det hela natten i Oslo. Över 100 000 personer rörde sig ute på gatorna där det sköts fyrverkerier och brändes av pyroteknik. Under natten fick omkring 30 personer söka vård med fyrverkerirelaterade skador, men ingen har skadats allvarligt. Och snart är det kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen. Och det här beror på flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack för det, Emily. Sverige är idag uppdelat i två tydliga väderhalvor. Molnigt och regnigt i den norra halvan. Och så mestadels klart och soligt sommarväder i den södra. Möjligen då att det kan komma lite regn och kanske också oska i trakterna kring Östergötland. Mellan 16 och 20 grader i söder under dagen och i allmänhet mellan 10 och 15 grader i norr. Så ser det ut för den här måndagen. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

Varför har han lagt sin pappa vid bilen? Frågade en dåvarande flickvän när den här låten kom. Magnus Ugglas tappning. Och det kan man ju undra. Vi är inte ihop längre. Men det beror på helt andra saker. Robin Kalmegård på plats i studion. Rycker in för Ray Mattsson den här förmiddagen. Han är lite krasslig. Krya på dig. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: alla sjunger på svenska, inklusive Christer Sandelin. Jag vet inte hur det är med dig, men här har dygnsrytmen gått sönder helt på grund av fotbolls-VM. Jag som inte ens är intresserad av fotboll, men den där matchen kan vara lite kul att se en stund i alla fall. Så har det låtit varje natt de senaste veckorna hemma hos mig. Ikväll ser vi fram emot Portugal mot Spanien och så spelar USA mot Belgien på sån här jobbig tid mitt i natten.
1: Ja, men man får väl vara
0: trött och hårlögd imorgon igen.

0: musik på Mix Megapol från Hanna Färm. Nära något så bra. Måndag förmiddag, eller som det heter när man har semester.
1: Förmiddag.
0: Så noga. Här fortsätter vi med Svensk Sommar, bland annat med låten med de otroliga textraderna. Mina blommor har nästan gått bort. Denna sommar var verkligen kort. Det är ett rim man inte skojar bort. Så också få en sån här låt som jag är helt säker på att du kommer känna. Va? Hur kan jag vart enda ord i den här låten? Det var så länge sedan jag hörde den. Den ska det bli om några minuter.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

På fredag eftermiddag kommer någon vinna över en halv miljon kronor i sommarvalvet. Det här låter ju som ljug, men det är helt sant. Och det enda som krävs, det är ett enda sms. Skriv vinn och skicka till 72104. Så är du med och har chansen? Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 eller äldre. Sen är det bara att vänta på att vi ringer. Och fredag eftermiddag så drar vi ett nummer och så frågar vi någon: hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Och då gäller det att svara rätt. 503 840 kronor är summan att hålla koll på. Så skicka vinn till 72104 så har du chansen i sommarvalvet i Mix Megapol.

cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Hoppas du har en fin måndagsförmiddag. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Strax en nyhetsuppdatering och direkt efter nyheterna då ska du få en sån här låt som jag tror att det räcker med 3 toner ungefär. Sen bubblar det av svensk sommar i magen. Du kommer fatta precis vad jag menar när du hör den om några minuter.
1: Jag är osäker på själv vem jag är. Jag var nämligen på gymmet igår och sprang.
2: Va?
3: Va?
1: Så jag har gjort det. Check. Behöver jag inte göra det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hallå där och trevlig måndag. Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 11.
1: Det här är senaste nytt. I Uppsala har en minderårig person anhållits efter dödsskjutningen i stadsdelen Kvarngärdet igår kväll. Vulkanen Etna på Sicilien har ett pågående utbrott och flera flyg till och från Catanias flygplats har ställts in. Och blodlagren i Västra Götalandsregionen är snart på kritiskt låga nivåer. Och om utvecklingen fortsätter kan planerade operationer behöva skjutas upp. Det här var nyheterna.
0: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels soligt väder i landets södra halva, medan den norra halvan bjuder på mestadels molnigt och en hel del regn. Undantaget i söder stavas Östergötlandstrakten, där det också kan regna och kanske till och med åska lite grann under dagen. Temperaturmässigt 16-20 grader i söder och mellan 10-15 grader i norr. Det är svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och den här, den känns i magen.

passerat 11. Det här är Mix Megapol med Robin Kalmegård i studion. Rycker in för Ray Mattsson den här förmiddagen. Han har fått talförbud. Typ det värsta beskedet man kan få av en läkare med det här yrket. Krya på dig, Ray. Hoppas att vi hörs snart igen. Nu ska du få ny musik. Vi känner igen henne från gruppen The Sound som Melodifestivalen. Hon var faktiskt också med och skrev Sommarplågan. Hej, hej Monica för 22 år sedan. Det visste inte jag faktiskt. Ja. Nu är Maja Ivarsson tillbaka och sjunger på svenska. Världen kommer snurra ändå.

Ted Gärdestad på Mix Megapol med kanske en av de 100 viktigaste svenska låtarna genom tiderna. Frågetecken, vi håller ju på att sätta ihop en sån lista just nu. Vi har tagit hjälp av musikprofiler som Pernilla Wahlgren, Mauro Scocco, Thomas Gesson och Mello-generalen Karin Gunnarsson. De har fått välja ut 5 favoriter var. Och sen är det du som bestämmer hur slutresultatet ska bli, alltså hur listan ska se ut. Vill du vara med och hjälpa till? Ja, men gå in och lägg din röst på mixmegapol.se. Den här listan kommer bli fantastisk. Nu fortsätter vi med Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det fortsätter bland annat med gruppen som, om jag har räknat rätt, har sett 7 gånger live i mitt liv. På första konserten jag gick på, då var allihopa i publiken, 33 000 personer, klädda helt i vitt. De blir det, det blir också musik som är lite nyare och möjligen har lite mer partykänsla tillsammans med Medina.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

På fredag eftermiddag lyfter vi luren och ringer det där samtalet som gör någon någonstans i Sverige över en halv miljon kronor rikare. Det handlar om sommarvalvet förstås. Summan att hålla koll på är 503 840 kronor. Och vill du ha chans att bli uppringd, då ska du smsa ordet VINN till 72104. Det här kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år eller äldre. Och kom ihåg summan då, 503 840 i sommarvalvet i Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan närmar sig 12. Strax kommer Merjem med en nyhetsuppdatering. Och så ska du få en rockdänga från 80-talet på klingande skånska. Det blir en favorit från Melodifestivalen. Och så en låt med riktig sommarfeeling från Uno Svenningsson.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: den perfekta mixen.
1: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning så att det, ni får ju med alla tycker jag.
2: Då har vi klivit in i lunchtimmen på Mix Megapol. Klockan är 12.
3: Senaste nytt. I Stenungsund har två personer nu åtalats efter det stora jordskredet vid E6an under hösten 2023. Ryssland har kallat upp Sveriges ambassadör i Moskva efter färgattacken mot den ryska ambassaden i Stockholm i förra veckan. Och nu är det klart att Nässjö arrangerar SM i rullskyddsskytte nästa år. Det här var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Soligt och fint på de flesta håll i södra Sverige idag, medan norra halvan av landet får nöja sig med mulet och en hel del regn. Tycker du som bor i norr att det här är lite orättvist, då kan jag glädja dig med att det ikväll drar in regn även över de allra sydligaste delarna av Sverige. Och sen blir det regn mest överallt i tisdag. Oavsett hur vädret är hos dig, oavsett vad du gör för någonting idag, välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.

kallar de sig faktiskt för Wilmer Pitt. Så blev det en diskussion. Är det verkligen lämpligt att vi heter så? Bytte de ut det andra ordet mot ett X. Och resten är, som man brukar säga, historia. Teknikens under med Wilmer X på Mix Megapol. Robin Kalmegård heter jag, som är sällskapet. Rycker in för Ray Mattsson, som är krasslig idag. Vi fortsätter förstås med svensk sommar. Oavsett väderlek, alla sjunger på svensk.

är tydligen en av vår förra statsministers favoritartister. Magdalena Andersson lyssnar tydligen mycket på Albin Lee Meldau. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Oavsett vad du gör för någonting idag så hoppas jag att du har en riktigt fin måndag.

0: Den där sångrösten alltså. Hade man kunnat köpa den på burk så hade i alla fall jag sagt håll tyst och ta mina pengar. Det också var det väldigt konstigt om jag plötsligt började låta som Molly Hammar. Men i alla fall, aldrig ensam igen på Mix Megapol där vi strax ska tävla. 1000 kronor på Prime ligger och väntar på dig. Vi kallar tävlingen för Vart är du på väg? Om du vill att jag ska försöka lista ut vart du är på väg någonstans den här måndagen, gå in och anmäl dig på mixmegapol.se. Kanske jag ringer upp alldeles strax.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Mix Megapol.
2: Mix Megapol. Den perfekta mixen.
3: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar er på kvällen. Så ni är guldröda helt enkelt.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, inklusive Mauro Scocco. Nu ska vi tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Marlene är på telefon, har du semester?
2: Ja.
0: Härligt, hur länge då?
2: I tre veckor.
0: Vad ska vi hitta på för någonting då? Är det planerat in i minsta detalj eller tar du lite dagen som den kommer?
2: Nej, men vi tar dagen lite som den kommer.
0: All right. Nu är det då upp till mig med knappa G i betyg i geografi att försöka lista ut vart någonstans du är på väg. Du har chans att vinna ett presentkort på 1000 kronor på Preem.
2: Yes.
0: Är du beredd?
2: Ja.
0: Börja med att fråga så här. Var någonstans började du din resa?
2: Norr om Stockholm.
0: Reser du norrut eller söderut?
2: Söderut.
0: Kommer du behöva köra över en bro?
2: Ja.
0: Oj. Kan det vara så att de som bor där pratar en dialekt som kallas för småländska?
2: Nej.
0: Nej, nej. Vad är den här staden mest känd för?
2: Sin djurpark.
3: Ah, där har vi en ledtråd.
0: Då får jag dra till mig en gissning då.
2: Ja.
0: Ska du till Kolmården?
2: Ja, det var det.
0: Yes! Vilket team vi har, Marlene.
2: Ja, verkligen.
0: Du har nu officiellt vunnit ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller kanske en glassbåt hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Alltså, wow. Tack så hemskt mycket. Det var perfekt. Vi får våra nya Volkswagen Tayron om ett par veckor. Så att, det här satt som en smäck.
0: Vilken semester du har framför dig.
2: Ja, men verkligen.
0: Stort grattis. Imorgon gör vi om det vid samma tid. Vart är du på väg till tävlingen? Vill du vara med? Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se.

0: Kommer på Mix Megapol, alla sjunger på svenska.
1: Det är nytt och det är gammalt. Det är snabbt och det är lugnt och mysigt och allt däremellan.
0: På tal om nytt, 22-åriga Klara Almström ska du få alldeles strax. Hon slog igenom i Idol, vi såg henne i Mello i vintras. Nu är hon tillbaka med en ny låt som är fantastisk och den ska du få efter klockan ett.
2: Ola Forssmed!
3: Bra, jag måste ju hylla er.
4: Vadå då?
3: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
4: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
4: Gud, vad lever du för liv, stackare?
3: Jag har trott det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Stort grattis, du har hittat till helt rätt radiostation för dig som älskar svensk musik på sommaren. Bra jobbat, det här är Mix Megapol och klockan har blivit ett.
1: Senaste nytt. I Stenungsund har två personer nu åtalats efter det stora jordskredet vid E6:an under hösten 2023. Sverige har skickat två brandbekämpningsflyg till Frankrike för att hjälpa till i kampen mot de omfattande skogsbränderna. Och intresset för fossilfri gödsel har bromsat in eftersom den kostar upp till dubbelt så mycket som vanlig kvävegödsel. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Soligt väder i söder, regnigt väder i norr. Så ser prognosen ut för eftermiddagen i väldigt grova drag. 16-20 grader i landets södra halva och mellan 10 och 15 i den norra. Passa på och njut, du som ser solen idag, för imorgon ser det ut att dra in betydligt gråare och blötare väder över hela landet. Men strunt i det är svensk sommar på Mix Megapol, oavsett väderlek. Alla sjunger på svensk.

Ny musik på Mix Megapol med Klara Almström. Bli som min mamma när klockan har passerat ett. Och det spelar ingen roll om du jobbar och sliter när de andra är lediga, om du sitter i bilen på väg någonstans med familjen, eller om du håller på och fixar och trixar hemma i huset på semestern. Spellistan med bra musik, den behöver du inte oroa dig för den fixar vi. I svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska.

0: skillnad från Marie Fredriksson som ju hade otroligt många hits i bagaget, så finns det ju artister som bara får en enda stor hitlåt i karriären. Men så brukar det också vara en sån här låt som liksom etsar sig fast och liksom blir en självklar del av den svenska folksjälen. En sån här låt som alla, oavsett ålder, kan sjunga med till. Men ingen vet riktigt vad som händer med själva artisten. Exakt en sån låt, en riktig one hit wonder, ska du få om bara några minuter.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: miljarder kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och mitt i det här så är det också någon som kommer vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Vill du vara med och ha chansen? Skicka ett sms med ordet VINN till 72104. 19 kronor kostade det, 18 plus. Och så gäller det att komma ihåg summan om vi ringer just dig och frågar hur mycket pengar som finns i sommarvalvet. Svara då 503 840 kronor, för då vinner du pengarna.

0: Ny musik på Mix Megapol och faktiskt också min favorit bilåkarlåt just nu. Volymen ska upp på max när Fanny Avon dyker upp med Tiden läker alla sår. Strax tar Maria Lindberg över här i studion. Hon ska bland annat ge dig chansen att vinna läskande dricka att släcka törsten med i sommar. Ta chansen och så blir det förstås mer svensk sommar där alla sjunger på svenska. Bland annat en sån här riktig klassiker från tonåren med Carola.
1: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så att de blev
2: hönshus. Så då?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Hoppas att du har en härlig sommar eftermiddag. Maria här nu tillsammans med dig på Mix Megapol när klockan är 2.
1: Senaste nytt. En 49-årig man har gripits i Polen misstänkt för mordet på en kvinna i Malmö i slutet av juni. Hamas uppger att de upplöser det organ som styrt Gazaremsan i nära 2 decennier. Och nu står det klart att Johanna Rytting Kaneryd lämnar Chelsea för franska Lyon. Det här var nyheterna.
0: Don't kill the messenger, men det gäller att vara beredd på regnväder imorgon, för det blir en hel del skurar i hela landet. Och så blåst på det, och från 8 grader i norr till 19 som mest i söder.

0: grattishälsningar och hurra upp till alla norrmän också. Eftersom Norge rådde i land den historiska segern mot Brasilien sent igår. För det var väl ingen dröm, va?
1: Det

sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och ett endast litet sms kan göra den här sommaren till den absolut bästa och lyxigaste någonsin. På fredag ska 503 840 kronor ut i sommarvalvet. Pengarna kan komma in på ditt konto om du mässar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Men vad sägs om dyga halva miljonen att göra vad du vill för.

0: sommarmusik från Oskar Linnros, Bara mellan oss här på Mix Megapol. Gillar du julen? Ja, det finns ju de som gillar det så mycket att de firar den nu mitt i sommar. Jul i juli. Du får fixa julstämningen på annat sätt, och julmusiken, den får du inte här än, men snart mer sommarkänsla med Magnus Uggla och så fantastiska Natthimlen med Victor Leksell.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med i när jag gör mina konserter.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

tvestjärtar i brevlådan, loppisar och så hemgjorde saft. Något av det bästa med den svenska sommaren. Och musiken bara på svenska, den får det här på Mix Megapol. Supernatural.

Maria Lindberg här tillsammans med dig den här sköna sommareftermiddagen när jag snart ska ta tempen på Sommarsverige. Och är du på den varmaste platsen just nu så kan du vinna det. Du kan släcka törsten med resten av den långa sköna sommaren här på Mix Megapol.

0: närmar sig tre så har ju du chansen att komma över välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. Hör av dig om du är i närheten av Sveriges varmaste plats just nu för din chans att vinna här hos mig. 020 314 314. Och varmast just nu enligt SMHI är det på Ölands norra udde med 21,1 varma sköna grader. Så är du på Öland just nu, hör av dig till mig på 020 314 314.
1: Fick jag också ett grattiskort av mina två barn här. Grattis på din födelsedag och ett hjärta målat med blyet så här då. Mm. Nu har du kommit ett steg närmare döden. Så tack så mycket för det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Semester eller nedräkning till den kanske. Det här är sommar eftermiddag på Mix Megapol nu när klockan är 3.
1: Senaste nytt. En 49-årig man har gripits i Polen misstänkt för mordet på en kvinna i Malmö i slutet av juni. Hamas uppger att de upplöser det organ som styrt Gazaremsan i nära 2 decennier. Och nu står det klart att Johanna Rytting Kaneryd lämnar Chelsea för franska Lyon. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, så att du inte blir besviken nu imorgon, det är lika bra att du ställer in dig på regn imorgon. Det blir en hel del skurar och så lite blåst på det. Från 8 grader i norr till 19 i söder. Men Sveriges varmaste plats just nu, det är Ölands norra udde som har 21,1 grader. Och är du där, någonstans på Öland, hör av dig 020 314 314 för din chans att vinna törstsläckare utav mig. 020 314 314.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och nu är det dags.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Och nu ska vi till Sveriges varmaste plats just nu.
2: Hej, jag är på Öland.
0: Hej!
2: Vad skulle ha av sig?
0: Ja, vad heter du?
2: Jag heter Jocke.
0: Jocke, och exakt var på Öland är du?
2: Färjestaden.
0: Härligt, vad gör du där?
2: Jag bor här.
0: Och varmast i landet just nu, känns det av? 21,5 grad.
2: Ja, det är som vanligt, Sveriges Florida.
0: Är det så, Jocke?
2: Jajamän, så är det.
0: Härligt, då får du törstsläckare utav mig från Loka för 500 kronor.
2: Fantastiskt, härligt.
0: Grattis och ha en underbar sommar nu.
2: Ja, kanon, tack.
0: Och imorgon får du en ny chans att höra av dig om du är på Sveriges

Nya sommarhitten ifrån Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol. Petra som också hjälper till att tagga Norge i VM-tiden med sin Händerna mot himlen. Och jag tänkte tagga dig till dryga halva miljonen som ska ut i sommarvalvet på fredag. 503 840 kronor att göra precis vad du vill med. Skicka VIN till 72104. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 spänn.

0: Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag var faktiskt och provsmakade glögg. Ja, glögg i juli på en gårdsbutik som jag var på nu i helgen. Gott, men absolut noll julstämning. Skön sommarkänsla däremot. Den fortsätter här med alla dina favoritlåtar som du har minnen till och kanske kan texterna till också utan att du ens visste det.
1: Det är mina drömmar vilda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

på Mix Megapol, och det är väl det normen har gjort hela natten och en bit in på dagen också. Oerhört välförtjänt efter segern mot Brasilien. Och nu är det England som väntar på söndag 23.

0: Det är kanske lite tidigt för middag än, men jag ska skicka iväg en middag här om ungefär en halvtimme. Men nu är klockan 4 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Göteborgsområdet där 4 män har gripits efter en 5 dagar lång insats mot människohandel. Männen misstänks för köp eller försök till köp av sexuella tjänster. Insatsen är en del av en internationell Europol-operation, och enligt polisen misstänks flera av kvinnorna vara styrda och kontrollerade. Och vidare kan vi berätta att Naturskyddsföreningen vill se ett förbud mot PFAS i bekämpningsmedel efter att nya siffror visar att utsläppen från jordbruket har fördubblats sedan 2018. Samtidigt varnar Svenskt Växtskydd, som företräder tillverkarna av bekämpningsmedel, för att ett snabbt förbud kan leda till skördeförluster om det saknas fungerande alternativ. Och till sist kan vi berätta att nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Mest sedda blev den sista VM-matchen mot Frankrike, som lockade 1,8 miljoner tittare från avspark. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Lika bra att du ställer in dig på regn nu imorgon så att du inte blir besviken. En hel del skurar står nämligen på vädermenyn, och blåst på det också. Temperaturen, den kan du räkna med håller sig från 8 grader i norr till 19 som högst i söder. Men här har du sommarkänslan med låtarna som du älskar att sjunga med i. Låtarna bara på svenska hela sommaren.

Mix Megapol. Handbroderade näsdukar till gästerna och torka tårarna med. Och 20 minuter för att avge sina löften. Det sipprar ut lite rykten nu om när Taylor Swift avgav sina löften för evigt nu i helgen.

0: ljudet av ett annat hjärta. Och här är ljudet av svensk sommar. Alla sjunger på svenska hela sommaren här på Mix Megapol.
1: Himlen är oskyldigt blå.

0: Äntligen med ny sommarhit här på Mix Megapol. Den bästa tiden väntar på dig. Och här väntar en sommarmiddag också. Jag ska snart skicka iväg en. Så vem är det du vill överraska med nu i sommar? Hör av dig på mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor. Mm.

0: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
1: Vet du Kristina, det är någon som har hört av sig till mig och vill bjuda dig på en middag nu i sommar.
2: Jaha.
1: Du ska få några ledtrådar till den här personen och gissar du rätt, ja, då får hen ställa sig och fixa en sommarmiddag till dig.
2: Jaha, ska jag bara säga ett namn nu vem jag tror att det kan vara? Eller?
1: Behöver du inga ledtrådar?
2: Jo då.
1: Den här personen skriver att du gör väldigt många saker för andra och alltid det lilla extra.
2: Aha.
1: Och du jobbade väldigt hårt nu i våras.

0: förstår jag. Du jobbade hårt inför en student.
1: Det gjorde jag.
0: Har du någon aning då?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det är min dotter Linda.
0: Ja, det är Linda som vill belöna dig igen. God sommarmiddag.
1: Åh, vad bra. Jag blir nu börjar gråta.
0: Nej, men nej, gråt inte. Var glad nu över att det blir en fantastisk sommarmiddag nu med Linda bakom spisen eller grillen.
1: Ja, precis. Vad härligt.
0: Har du gjort dig förtjänt av det här, känner du?
1: Ja, dels så sponsrar jag lite där med kostym och jag vet grejer och lite sådär. Och sen fixar jag med mat och la upp det. Och...
0: ja, men då är du värd den här middagen som jag tror kommer bli jättehärlig. Och ha en fortsatt skön sommar också.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vem vill du bjuda på middag nu i sommar? Mix Megapol.se.

0: Det var 8 grader hos mig i södra Sverige i morse vid 6-snåret. Förhoppningsvis så blir det ju varmare imorgon. Vi kollar till morgondagens väder och får en kort nyhetsuppdatering och så många fler låtar med sommarfeeling. Dina favoritlåtar bara på svenska fortsätter här på Mix Megapol.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade

0: Sommar eftermiddag här på Mix Megapol när klockan är 5 och Maria här som fortsätter att ösa ut med dina favoritlåtar bara på svenska efter det här.
1: Senaste nytt då vi börjar i Göteborgsområdet där 4 män har gripits i en internationell insats mot människohandel. Männen misstänks för köp av sexuella tjänster och polisen slog till mot flera adresser efter att ha kartlagt annonser om sexförsäljning och beslagtagna mobiltelefoner har nu lett till fler misstänkta och fler identifierade brottsoffer. Och vidare kan vi berätta att Microsoft varslar tusentals anställda och hårdast drabbas speldivisionen Xbox där omkring 3200 tjänster försvinner och det här motsvarar ungefär en femtedel av personalen. Nedskärningarna ska genomföras stegvis och enligt företaget är syftet att sänka kostnaderna. Och till sist kan vi berätta att silver har blivit stekhett. Ja, priset har stigit med omkring 60% på ett år och allt fler vill sälja för att göra en vinst. Samtidigt varnar Stockholms auktionsverk för att värdefulla antikviteter riskerar att smältas ner när priset fortsätter att stiga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Förbered dig redan nu på regn imorgon för det blir en hel del skurar och så lite blåst på det och från 8 grader i norr till 19 i söder.

0: I lost and found.
1: Vissa låtar de blir bara bättre och bättre ju mer du lyssnar på dem. En sån låt är Lost and Found för mig. Molly Sandén och Victor Leksell här på Mix Megapol. Ja, vad du än gör då, se till och håll koll på dina grejer. Få med dig dem, så håller jag koll på sommarkänslan som fortsätter här på Mix Megapol hela sommaren.

0: Världen kommer snurra då. Ny sommarhit ifrån Maja Ivarsson som ju hänger med på Digilo-turnén nu i sommar. Och som du kan vinna biljetter till av mig nu i veckan. Snart fortsätter sommarfeelingen med mannen vars liv ska bli film. Det är mycket som kommer bli suddigt enligt honom själv.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Okay. Jag vill ha ett hus vid havet där jag kan höra alla måsarna och göra som jag vill.
1: Gör som du vill i sommar och lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol.

Det här är en ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol, nära något så bra med Hanna Färm som jobbar hårt i sommar, precis som många andra svenska artister är ute och turnerar istället för att ligga på stranden. Bland annat så ser du henne i Norrköping på Hugo Parks-festivalen 24-25 juli. Men ingen sommar utan det här gänget såklart.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Gunge får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarkänslan här på Mix Megapol när alla sjunger på svenska den här långa sköna sommaren. Och vi ska sakta glida in i sommarkvällen med Rickard Herrey här också och få en svensk sommarhälsning från en kille som jag har sett på sociala medier hänger på Mallis just nu, bland annat med sin pappa som bor där. Och det ser inte ut som han har ett gymkort som inte används.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lättare.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är ju som alldeles strax tar över sommarkvällen.
1: Nyheterna här, och vi börjar med att en skogsbrand har brutit ut utanför Bredared i Borås kommun. Branden upptäcktes av ett brandflyg under eftermiddagen och räddningstjänsten är på plats med flera enheter. Branden täcker ett område på omkring 100 kvadratmeter och släckningsarbetet pågår. Över 500 människor har dött i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det här enligt Världshälsoorganisationen WHO. Sedan i mitten av maj har över 1500 personer smittats och det finns idag varken vaccin eller någon särskild behandling mot den virusvariant som ligger bakom utbrottet. Och till sist kan vi berätta att polisen i Region Väst varnar för sommartjuvar efter flera inbrott där tjuvar slagit till medan de boende varit ute i sina trädgårdar. Polisen uppmanar nu alla att låsa dörren även när man är hemma och vistas utomhus. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en titt på vädret innan vi drar igång musiken. Imorgon, ja, då blir det regn på de flesta håll och i söder dessutom en del blåst. Ja, det kan det bli inslag av åska, blixtar och dunder. Det har ju varit en hel del sånt i sommar, men även imorgon. Temperaturer från 8 grader längst upp i norr till en 18-19 grader kanske i söder. Nu drar vi igång kvällen. Jag har lite Imperiet på gång, lite Benjamin Ingrosso. Men allra först Myra Granberg, för det här är svensk sommarkväll i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Yeah.

är Mix Megapol och jag, Rickard, här är vill påminna om att på fredag är det dags för sommarvalvet. 503 840 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla? Då smsar du VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla.

0: är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som passar på att hylla den svenska musikskatten med att bara spela låtar på svenska. Det var ju Molly Hammar med Aldrig ensam igen, till exempel. Snart tillbaka med lite Shirley Clamp, Thomas Ledin och lite Magnus Uggla.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: i Mix Megapol, och för oss fotbollsälskare så var det ju fotbollsgodis galor när Norge först besegrade Brasilien och sen England besegrade Mexiko. Fantastisk fotboll och otroligt roligt för Norge, inte minst. Vi gläds åt vårat broderfolk och hoppas de nu kan ro på England också i nästa match. Darin kommer strax, men först Mio. Här är Mix Megapol svensk sommar.
1: Ja.

0: här är Mix Megapol svensk sommarkväll med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka. Vi ska kolla lite på morgondagens väder och dessutom lyssna på mer svensk musik. Peter Lemark kommer till exempel.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar och kollar lite på vädret för imorgon tisdag. Och rubriken är regn på de flesta håll och i söder dessutom blåsigt. Ja, så kan det vara. Vi behöver lite nederbörd ibland också. Men 8 grader i norr och 19 grader som mest i söder. Nu kör vi vidare. Vi har lite Peter Lemark alldeles strax. Men först Molly Sandén här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som håller på att packa väskan. Jag ska nämligen ut i sommar Sverige för att sända radio från alla möjliga olika härliga platser. Samma platser som av en tillfällighet som just turnén Diggiloo kommer att spela på. Vi har ju ett härligt samarbete. Diggiloo-turnén är ju fantastiskt trevlig på många sätt. Jessica Andersson är med, Charlotte Perrelli, David Lindgren, Kim Solocki, Khalifa, etc. etc. Det blir en väldigt trevlig turné och där kommer jag att ha biljetter till... Ja, vinnare här i Mix Megapol. Vill du vinna biljetter, då ska du ringa in på eftermiddagarna till Maria som tävlar ut Diggiloo.

0: Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig i sällskap denna sommarkväll. Vi återkommer strax. Mer musik på svenska. Lars Winnerbäck, Medina och Lasse Holm på gång.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Oskar Lindros kommer strax, men just nu kommer Lena Philipssons genombrottslåt. Drömmen om

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka med mer musik på svenska. Vi ska också kolla på vädret. Jag har laddat in lite Veronica Maggio och Håkan Hellström och lite Miss Li.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår och så är det ett sånt jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof. Nu var det ett gängkrig och så var det pispunka på bussen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen. Vi tar och tittar på vädret för imorgon tisdag. Och det blir lite kyligare, lite regnigare, lite blåsigare. Ja, det blir bara temperaturer från 7-8 grader mitt på dagen längst upp i norr. Och när vi flyttar oss söderut så kommer temperaturerna stiga kanske upp till 18-19 grader som mest när solen tittar fram. Men lite blåsigt som sagt, framförallt i söder. Vi fortsätter kvällen här i Mix Megapol. Magnus Uggla på gång, Veronica Maggio och Håkan Hellström likaså. Men först, utan dina andetag.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag. På fredag är det dags för sommarvalvet igen. Över en halv miljon kommer någon att vinna på fredag eftermiddag efter klockan tre. 503 840 kronor närmare bestämt. Vill du ha chansen att vinna, då måste du tävla. Du smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104.

0: sår.
1: Det här är Mix Megapol. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi är snart tillbaka. Mer skön musik på svenska väntar. Marie Fredriksson, inte minst.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
0: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: fotbolls-VM och jag är lite trött just ikväll, för igår hade varit ju sjukt bra fotboll. Norge som vann mot Brasilien och England mot Mexiko. Otroligt spännande matcher, och vi gratulerar naturligtvis Norge allra mest.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Det är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som strax är tillbaka med mer skön musik på svenska här denna sommarkväll i Mix Megapol.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Och vi har biljetter till Diggiloo. Jag håller på att packa ihop nu, jag ska ut i landet och vara med på de ställen där Diggiloo kommer att ha sina turnéstopp. Och jag kommer sända radio därifrån. Riktigt trevligt kommer det att bli på olika sätt. Vi har ju biljetter, Maria på eftermiddagarna tävlar ut biljetter. Jag vet inte om hon har

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och här har vi bara musik på svenska på sommaren för extra skön sommarstämning.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol,

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: often found.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det är de stora spelarnas VM, får man väl ändå säga. Messi gör massor med mål. Haaland för Norge gör massor med mål. Mbappé gör massor med mål. Harry Kane gör massor med mål. Ja, de stora spelarna har klivit fram och bara sprutar in målen. Och Norge kommer nu att få möta England i kvartsfinal i VM. Det kan bli en riktig norsk sommar det här. Ja, det kan gå åt båda håll. England har ett väldigt bra lag, men det har Norge också. Vi håller tummarna för Norge dock, här i denna studio. Nu, lite Gyllene Tider.

0: Tjalalala med lite Ella Tiritiello. Ingen annan kommer att såra mig nu. Snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar här i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have it.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och på fredag är det dags för sommarvalvet igen. 503 840 kronor kommer någon att vinna. Vill du tävla och ha chans att bli uppringd, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. 503 840 kronor alltså. Smsa vinn till 72104.

0: Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken, här i Mix Megapol. Och det väntar mer av de bästa svenska låtarna här alldeles strax. One More Time med den vilda Molly Sandén, någon annan nu, och Thomas Di Leva som har problem att hitta någon att lita på.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol, Carola som fyller 60 år och har stort firande på gång. Jag såg att hon skulle göra någon konsert på Mosebacke där hon gjorde sitt allra första uppträdande tydligen. En busk älskar mig kommer här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, laddat in lite mer skön musik på svenska strax. Hanna Färm till exempel, lite Kent och Cecilia Wennersten.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

En låt skriven av Nanne och Peter Grönvall. En låt som faktiskt bröt lite mark. Den vann en Grammy som årets låt. Och det var första gången en schlagerlåt hade gjort det. Ja, den kom inte ens etta i Melodifestivalen. Den kom tvåa efter Jan Johansens Se på mig. Men det blev ju en jättehit ändå.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Patrik Isaksson, Lisa Nilsson, Lasse Berghagen.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa vinn till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol. Svensk sommar. Uppskattar att du håller med lite sällskap denna måndagskväll. Vi har lite GES på ingång, lite Darin, Thomas Ledin dessutom. Men först lite ny musik då. Klara Almström med Bli som min mamma.

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard, här är Bockar Bugar och tackar för denna måndagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det.
2: Varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och väntar ni biver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.